0: Sama ma bole a jong e ni de la che ma no a bo de nge o cha e mia we o
1: ma nge ka ke po ti ko le bi do bi do ma u ma ma ju ti na ni cha ma ndo
0: nga ha sama de ma bo mi de ja ni de ka za nu za ma ngo mi a ho a ni de da ma ka o za nu za ma ngo yi tu ma ya ka